waɗannan shekaru uku da aka keto na mulkin mahukunta tun bayan rantsar da su da aka yi da suke bikin cika shekaru uku.

da a cikin wata bakwai za ka ce wai zai ruka na yaudara ce da ƙarya irin ta siyasa yaƙin neman zaɓe suke so su yi su sami gidajen talakawa su ce ba mu muku kaza ba mu muku kaza in ban da rashin tsoron Allah a ce wai an ci nasara kashi 90 daga cikin 100 a yau da za ku ce kun kasa kashi 90 daga cikin 100 to sai mu yarda cewa